سلو چیم ہلے پہلے کے لکھے ٹنڈے اثر آ جائے کی تنی سلو پہلا پہلا بلہاری گرو اپنے تیوہاری ستوا جن مان ستے دیپتے کیے کرتنا داگی بار محلہ دوجا جیسے چندہ گوے